0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Solo. Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo. Radio Solo.

0: Radio Solo, klokken er 22:35. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.